0: יוצר זיקה בין איראן לבין לבנון, אז שני הדודים אומרים שכבר לא קיים. מצד שני, המסלול השני, שמדבר על שלום בין ישראל לבין לבנון, זה המסלול שעובד יותר טוב, ואתמול שמענו, כן, שזאת הכוונה, להגיע להסדר שלום בין ישראל לבין לבנון, שזה לא במקרה, בדיוק, נעשה בדיוק ביום שבו מתחילים לבצע את ההסכם הפיילוט הזה, שבו ישראל מפנה מספר כפרים בדרום לבנון, מעבירה אותם לשליטה של צבא לבנון, שהוא אמור לדאוג לזה שחיזבאללה לא יהיה שם.
1: תשמע, אני לא יודע אם יצא לך להאזין לדובר הקודם שלנו, או אולי להבין את מה שאומר בערבית, אבל הוא פרשן לבנוני, אחד העיתונאים הבולטים והפרשנים בלבנון, והוא דווקא אומר שהיום, אחרי המפגש הזה של אאון וטראמפ, הוא הנשיא כמובן, אאון חוזר ללבנון יותר מחוזק, עם אפשרות באמת לכפות אפילו את הנתיב הזה של המסע ומתן ושל ההסדרה מול ישראל כמובן בחסות אמריקאית, לפני, באופן יותר משמעותי ממה שהיה קודם. לדעתך, יש גורמים בישראל שיכולים לנצל את זה ובאמת ללכת עם זה עד הסוף, או שכל מה שאנחנו רואים זה רק הכל בכאילו, כדי לרצות את טראמפ בזה שישראל כאילו נותנת או מוותרת פה ושם בלבנון?
0: אז יש כאן שני דברים. קודם כל אני מסכים עם הערכה הזאת שאתה עכשיו הבאת מפי הפרשן הלבנוני. אני חושב שארצות הברית מאוד מאוד מעוניינת לסגור את הפרשה של לבנון. כמובן שהבעיה הכי גדולה זה שם חיזבאללה. איך אתה מפרק את הנשק של חיזבאללה? וג'וסף אהון אומר שהצבא הלבנוני יכול לעשות את זה. בסדר, יש ספקות אם הוא יכול באמת לעשות את זה או לא. אבל אני חושב שהממשלה הנוכחית בארץ לא מסוגלת לנצל את ההזדמנות הזאת, כי יש כאן הזדמנות. יצטרכו לחכות לבחירות ולראות איזה ממשלה תהיה פה. ואז יש מצב שבו אפשר יהיה לנצל את ההזדמנות הזאת יותר טוב. עדיין, ג'וסף אהון דורש מישראל לסגת מכל דרום לבנון. ישראל אומרת, נסיגה מדרום לבנון בסדר, אבל קודם צריך לפרק את הנשק של חיזבאללה. יוסף אהון אומר, אני יודע איך לפרק את הנשק של חיזבאללה. כל הדברים האלה בסופו של דבר מתבשלים באיזשהו סיר, ויגיעו לאיזשהו שלב שבו יצטרכו להחליט לכאן או לכאן.
2: אני רוצה בכל זאת, פרופסור גלבוע, לעמוד איתך להצהרה, כי הזכרת את חיזבאללה לפני דקה. בין יתר הצהרות המוזרות שהיו לטראמפ אתמול, הייתה הרצון שלו, היכולת שלו, ההצעה שלו, אם נרצה, לדבר ישירות עם חיזבאללה על מנת לעזור בשכנועם ככל הנראה לקבל את הנתיב שלו. במקבילה, אנחנו גם שמענו שהוא ניסה כמה פעמים כבר לערב את הנשיא הסורי בעמות מול חיזבאללה. דבר שכבר שם כמובן סורב על ידיו של השרע כמה פעמים. אני רוצה לשאול אותך, הדבר הזה לכאורה מעלה סימני שאלה לגבי הבנתו של טראמפ לדינמיקה באזור. האם זה העניין שהוא באמת לא מבין את הדינמיקה, או אולי יש מקום באמת להתייחס לדברים שהוא אומר ברצינות, בהיגיון שלו?
0: כן, צריך להתייחס לכל הדברים שלו ברצינות. אני לא יודע אם זה עניין של הבנה, יכול להיות שיש פה בעיה שהוא פשוט לא מבין איך המזרח התיכון עובד, אבל מצד שני, זה הבנה של עצמו. מה שהוא רגיל, זה היה גם בתקופה שבה הוא התעסק בנדלן. הוא חושב שיש לו כוח לכפות דברים, אז כמו שהוא מנסה לכפות דברים על ישראל והצליח כמה פעמים, הוא חושב שיכול לכפות גם על איראן וגם על חיזבאללה וגם על נשיא סוריה, אחמד שרה. הוא מנסה לבנות יחסים טובים עם סוריה. אמר לישראל בין היותר שהיא תצטרך לסגת מהשטחים שהיא כבשה בסוריה, והוא אומר, כן, שאחמד השארה יטפל טוב בחיזבאללה, זאת אומרת, הוא לא יתחשב בשום מיני נורמות בינלאומיות, או חוקים בינלאומיים, הוא יחסל את חיזבאללה בכוח. אחמד השארה, כמה שאני מבין, אתם מומחים יותר גדולים לעניינים של סוריה, זה לא מעניין אותו כרגע, והוא אמר גם שזה לא מעניין אותו כרגע, הוא צריך ל... הוא צריך קודם כל לבסס את השלטון שלו בסוריה, זה דבר אחד. דבר שני, טראמפ חושב שעצם העובדה שהוא מנהל שיחה ולא משנה עם מישהו, הוא יצליח לשכנע אותו לקבל את מה שהוא רוצה. זה העיקרון שלו. ולכן הוא אומר, בסדר, שאלו אותו, זו הייתה שאלה לגבי המסע המתן עם חיזבאללה, כן. אני מוכן לדבר איתם, כי הוא חושב שבכוח היכולת שלו, הוא יוכל לשכנע כל אדם, כל גורם, זה יכול להיות פוטין, זה יכול להיות שי שינפינג, נשיא סין, זה יכול להיות קים שונג און של... של, של

0: ממשל ביידן הקודם התנה לסעודים בתנאי בעצם למסע מתן או אפילו לנורמליזציה עם ישראל, טראמפ עכשיו נותן בחינם ככה לסעודים.
1: עשרות מיליארדים.
0: כמובן.
2: אנחנו אומרים שעברו הרבה מים, אז עברו הרבה מים בנהר הפוטומק שעובר ליד וושינגטון. ואני חושב שכן, העמדה של ביידן נתן נכונה, אבל גם מבחינה פוליטית, משום שהסכמים מהסוג הזה צריכים לעבור בסנאט, סנאט ארצות הברית, שני שליש של הסנאט. נכון שאתה לא חייב לעשות את זה, ואתה יכול להגדיר את זה כמו שאובמה עשה ב-2015 עם ההסכם שלו עם איראן, הוא לא הגדיר אותו אמנה לפי החוקה האמריקנית. אז מה שביידן חשב שכן צריך להגן את זה באמצעות הסנאט, ואז הוא אמר, אם יהיה פה נורמליזציה עם ישראל, יהיה לי יותר קל להעביר את זה בסנאט. זו הייתה המחשבה של ביידן. אבל מאז טראמפ מצפצף על כל הגורמים האחרים בממשל האמריקאי, והמצב של ישראל בקונגרס האמריקאי הוא בשפל חמור מאוד, וזה יהיה עוד יותר גרוע בבחירות אמצע הקדנציה הבאות, ככה אני מעריך. ולכן אני חושב שישראל החמיצה, כמו שהממשלה הזאת החמיצה הרבה הזדמנויות, החמיצה את ההזדמנות הזאת, מפני שעכשיו סעודיה מקבלת את זה בחינם. אני חושב שזה צריך להדאיג, מפני שזה יכול לפתוח את מין מירוץ חימוש גרעיני כזה במזרח התיכון, כי אנחנו יודעים מההיסטוריה שנשק גרעיני, שזה תמיד מתחיל גם אצל איראן, זה התחיל כתשתית לשימוש אזרחי בגרעין, ואיראן חתמה על ה-NPT, שזאת אמנה להגבלת התפוצה של נשק גרעיני, שיש לה תצובע את הטכנולוגיה ואת הידע ואת המתקנים, אחר כך המרחק להגיע לנשק גרעיני הוא לא גדול, ואף פעם אפשר לדעת באמת מי ישלוט בסעודיה, נגיד ההסכם הזה הוא ל-30 שנה, כן? תבות אמריקאיות יעסקו בזה, אולי פיקוח אמריקאי, מי יודע מה יהיה בו 30 שנה בערב הסעודית.
1: זה מעניין מאוד. כמובן שנמשיך לעקוב, פרופסור איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. תודה רבה לך. תודה רבה.
2: תודה רבה ובוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: طيب اذا ما يقوله بروفيسور ايتن جلبو اولا بموضوع يعني بهذا الشان السعودي وكذلك ايضا هذه الانباء التي وردت على صحيفه وول ستريت جورنال بان يعني ترامب ابرم اتفاقا مع السعوديه لمشروع نووي طبعا سلمي مدني ليس عسكريا ويقول بان هذا مقلق جدا لاسرائيل ويظهر الى اي مدى هناك اختلاف ايضا بين اداره بايدن التي اشترطت ان يكون هناك تطبيع مع اسرائيل والسعوديه لكي تحصل السعوديه على هذا البرنامج. في سياق آخر تحدث أيضا عن هذا اللقاء بين جوزيف عون وترامب، كذلك أيضا يقول هناك بأن هناك رغبة واضحة لدى الرئيس الأمريكي بأن ينهي هذا الملف اللبناني. العقبة الأولى هي طبعا معارضة حزب الله، ولكن في نهاية المطاف بدون أدنى شك هناك قدرة حقيقية للرئيس الأمريكي بالتوصل إلى اتفاق ما أوسع، لربما حتى اتفاق سلام، ولكن ليس مع هذه الحكومة. يجب الانتظار إلى ما بعد الانتخابات وأن نرى أي حكومة ستكون في إسرائيل لكي تستغل أو تأخذ أو لربما تتفاعل مع هذه الفرصة.
1: طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده باقي ملفاتنا، ابقوا معنا.

0: הדין, יש כיום רשום במשרד הרישוי כי 500,000 נהגים מסי אחד ומעלה. בואו נגיד וניקח 200,000 מהם פרשו כבר, שכנים, הלכו לעולמם, מתוך ה-500 נשאר 300,000. מתוך ה-300,000 נגיד 100,000 נסו לחול, נשאר 200,000. איפה כל ה-200,000 נהגים האלה? אני אסביר לך בדיוק איפה הם. הם ברחו, הם לא רוצים לעבוד. למה לא רוצים לעבוד?
1: מה זה, בגלל תנאי העסקה?
0: גם בגלל תנאי העסקה, גם בגלל כל החוקים הטיפשים בכבישים. בין 6.5 ל-9.5 אתה לא יכול לעלות לירושלים, אתה לא יכול לעלות על כביש 232, אתה לא יכול לעלות לפה ולא יכול לנסוע לפה, אתה לא יכול להיכנס לכביש הילון, אבל יש לנו עבודה לבצע. אנחנו לא יכולים להיות סגורים. עכשיו הוציאו עוד חוק אחד מטופש, אסור לך לעקוף על כביש 6. עכשיו תאר לך, אתה נהג מסעית ואתה צריך להגיע מהדרום לחיפה, אז אתה צריך לקחת כביש 6. עכשיו נתקעת מאחורי לובי של הסבא שמוביל טנק מרכבה 4, שוקל 120 טון, הוא נוסע 60-65 קמ"ש הכי הרבה. עכשיו תיסע מקריית גד עד חיפה 60, בגלל שאסור לך לעקוף. הנהגים כבר לא יכולים, משטרה מחכה לנו בכל פינה, מעסיקים נותנים לך מסעיות עם תקלות ואומרים, מה זה אכפת לנו? הנהג מקבל את הדוח. מה זה אכפת לנו? שיסבך. הנהגים כבר לא רוצים לעבוד. הם לא רוצים. כל יום יורד נהג מהגה. אני רק אתמול פנה אל עוד נהג. אומר לי, דוד, זהו, הרמתי ידיים, אני לא יכול כבר. אני לא יכול, הם לא רוצים לשלם, רוצים שנעבוד שעות, המסעיות בתקלות, המשטרה מחכה לנו בכל פינה, אי אפשר לעקוף על כביש 6, אי אפשר לעקוף על כביש 4, אי אפשר לעשות פה, כל דבר שאנחנו עושים זה דוחות, דוחות ודוחות ודוחות, והרגו אותנו, אנחנו כבר לא רוצים לעבוד, והם צודקים. מירי רגב ממשיכה להוציא כל מיני חוקים מטופשים, וחוקים לא תקינים, וחוקים לא טובים, והנהגים כבר הרימו ידיים. הרימו ידלם, הם כבר לא יכולים עם החוקים האלה. אז להגיד לך שיש חוסר של נהגים? לא, אין.
1: יש נהגים, אבל הם לא רוצים לעבוד בתנאים האלה.
0: נכון, הם לא רוצים לעבוד. לא רוצים, זהו, הרימו ידיים, לא רוצים. אני מכיר המון שהלכו להיות קציני בטיחות. עכשיו, מה עוד הבעיה שלנו? קציני בטיחות. קצין בטיחות היום בא לחברה, בא עולה לך לקבינה, בודק לך את הנהרת, חותם והולך. אמר לו, רגע. אתה רוצה לבדוק את המסעית? לא, מה פתאום? לא צריך, הכל בסדר. מה הכל בסדר? אתה רוצה לבדוק אולי נזילת שמן, נזילת מים, אולי בריחת אוויר, אולי צמיגים, אולי משהו? הם לא בודקים, לא עושים כלום. ומה שקורה, הנהג נאלש לנסוע, כבעל הבית אומר, אבל יש חתימה של קצין בטיחות. אז הנהג עולה לכביש, הוא הולך לנסוע, עושה אותו שוטר, השוטר אומר לו, מה זה מעניין אותי מהקצין בטיחות? זה אתה אחראי על זה. קח את הדוח ולך תסביר את זה לשופט בבית משפט. אז לא אגיד לך שיש חוסר בנהגים? יש, אבל לא שהם נהגים. יש נהגים, הם כבר לא רוצים לעבוד בתחום. לא רוצים לעבוד בתחום. זה בעיה.
1: זה בעיה רצינית
0: מאוד. וצריך ליישר את זה. הבעיה שאין התאגדות בין הנהגים גם. הנהגים לא רוצים להתאגד, משום מה הם מתחמקים מההתאגדות הזאת. הם לא רוצים להגיע מכה אחת, כי אני יש לי תוכנית לסכן את כל הבעיות פה. פשוט לעשות שביתה, לעצור את כל המדינה, לעצור את האוכל, את הבנייה, את הסופרים, לעצור הכל, ולשבת למסע ומתן. הנהגים, אני לא יודע מה יש להם, הם כל היום מתלוננים, כל היום זה כואב, ההוא כואב, זה עשו לי, זה לא עשו לי, זה משטרה בכל פינה. אוקיי, בסדר, אז בואו נעשה משהו בנידון. אני לא יודע מה כבר לעשות, אני מנסה כבר...
1: תגיד, אבל בשיחה שלי ושלך, נדמה לי, כמדומני לפני כחודשיים אפילו יותר, דיברנו ואמרת לי שאתה הולך להשתיק ולהשבית ולחסום. אבל מאז לא עשיתם, אז אולי באמת מירי רגב וכל מי שאחראי במשרד התחבורה לא רואים אותך ממטר, או אתכם ממטר, סליחה על הביטוי.
0: אתה לא, הביטוי שלך הוא נכון מאוד, לא צריך להיות סליחה על ביטוי שהוא אמת. אתה צודק, הם לא סופרים אותנו במטר. למה לא סופרים אותנו במטר? כי אנחנו לא עשרנו להם את המדינה עדיין. אם כל הנהגים, ואני אומר להם את זה כל הזמן, בואו נעצור את המדינה, לא עושים הפגנות. למה?

0: הפגנות, ומשטרת העבריינות יבואו לשם, יתחילו לחלק דוחות. מה אכפת להם? בשבילהם זה פרנסה. תבואו, תעשו הפגנה, נחלק לכם דוחות, נעצור אתכם, נעשה לכם בעיות. אני אומר כבר, לא צריך הפגנות. פשוט בהכרזה אחת, שביתה, אף אחד לא יוצא לעבודה, נכריז את זה דרך הארגון, זה חוקי לכל דבר, אף נהג לא יכול להיות מפוטר מזה. עוצרים, עושים שביתה, שולחים סרטונים לממשלה להגיד להם, חבר'ה, אנחנו בשביתה, הם יגידו, כן, כן, שביתה, מחר בבוקר כולם יחזרו, והם יבינו שאנחנו לא באים, ולא באים, ולא באים, ולא באים, שבוע אחד אנחנו נהיה בבית, ואז פתאום אתה תקבל טלפון, אוי ואבוי, אין מסעיות, מה קורה? אז אני אגיע לכנסת, ואנחנו נשב, ויש לי רשימה של מסע ומתן שאנחנו צריכים לעשות. חלש, מספיק, העלאות משכורות לא עולה, המחיה עולה, הדלק עולה, ביטוחים עולים, הפלאי עולה, הכל עולה.
1: אז מה בעיה? מה התוכניות שלך עכשיו?
0: התוכניות שלי זה עדיין לאגד את הנהגים במדינת ישראל, הם לא רוצים להבין, יש הרבה מתנגדים, הרבה מתנגדים, למה? וואו, אין לי מושג, זה פשוט לא בא לדעת שנהג, שכל יום סובל וכל יום מתלונן וכל יום אומר עשו לי, עשו לי, עשו לי, לא מתאגד, זה לא בא לי בדעה, זה לא עולה לי פשוט לראש, אני לא מבין את הסינדרומת הזאת. אבל זה מה שאני מתמודד, 8 שנים אני כבר מנסה.
1: טוב, ותמשיך לנסות. ואנחנו נמשיך לשמוע ולהאזין. תודה רבה לך, דוד ברנר, יושב ראש איגוד נהגי המשאיות בישראל. תודה רבה. בהצלחה.
0: תודה רבה, אדוני, שיהיה לך צהריים טובים.
1: גם לך.
0: ביי ביי.
1: נחרוג אל הפאסל, ותמעונו נוסל.